0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro. Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
2: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar
3: večernjih novosti.
2: Otadžbina se služi dobrovoljno, a partija bespogovorno. Lopovi da vrate narodu ono što su pokrali, ako su ljudi i ako su patriote. Ljudi za njega kažu da je veliki ženskaraš, voli da kuva, pere, pegla. Ako već imamo našu lijepu riječ lopovluk, što će nam onda strani termin tranzicija? Na njihovu lažnu tezu naši su odgovorili slovenskom antitezom. Ima ljudi koji ne znaju šta da jedu, a ipak su živi. Znači, može se kad se hoće. Zapalili smo komšiji kuću, ali su vatrogasci brzo stigli tako da ni njegova nije gorila do zore. Okršaj stoljeća, viagrom na silikone. Ponosimo se netaknutom prirodom. Najviše smo radili tamo gdje ništa nismo radili. Najviše volim tabu teme. Tu nema šta da se piše.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Govoriti da sada nije mnogo bolje, to mogu samo oni kojima je mnogo gore. Dešavalo mu se da nema za ručak, ali se još nije dogodilo da nema za aperitiv. Tako nisko nikada nije pao. Istina je, on nikada nije bio na robiji, ali je nosilac više prvostepenih i izvršnih presuda. Osuđen je na godinu dana robije, tako da će imati prekid radnog staža u ministarstvu. Umešao bi se i on u prljave poslove, ali nema tri čiste. Bila je dobra prilika da se opljačkaju neki državni fondovi, ali nije postojala politička volja. Udružit ćemo se i sa crnim đavolom, ali i sa đavolima svih drugih boja, ako imaju koalicioni potencijal. Svuda u svijetu ljudi su isti. Eto, i Beduin se raduje kada komšiji crkne kamila. Vlast će da se obračuna sa kriminalcima. Čist račun, duga ljubav. U nastojanju da sve bude transparentno, najdalje je otišla Severina.

potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068 286 527, 068 286 527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069 050789 ili 067 232 601, 069 050789 ili 067 232 601.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

0: Akcija otklanjanja nelegalnih priključaka na mrežu počeće u ponedjeljak 17. avgusta, najavljuju iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Sa direktorom ovog društva, Đurom Markovićem, razgovarala je na ovu temu Biljana Marković.
1: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća.
2: Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bilježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan publik htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim trijevima zaliva asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
1: Za ponedjeljak 17. avgust najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
2: Još jednom bi na talasima radio Kotora kje da pozovem sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedeljka sprovesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo toga. Znači, slobodno da se navede da od ponedeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni. Sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači, ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu trošili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
1: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
2: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se sami tim s tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68-69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji i samim tim, samo na ovaj način žestokim kaznama i žestokim kaznama možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu bit će isključen sa vodovodne mreže. Znači uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je spojen na mrežu bit će automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, mi su to urbani dijelovi grada, stari grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana, će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači, kazne će biti baš drakonske, što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nikakvih, da kažem, nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovešćemo je do kraja.
1: Da podsjetim, danas je na talasima Radio Kotora gost bio direktor DOO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković.

potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068-286-527, 068-286-527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069-050-789 ili 067-232-601, 069-050-789 ili 067-232-601.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068 286 527, 068 286 527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069 050789 ili 067 232 601, 069 050789 ili 067 232 601.

Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069 378 163, 069 378 163. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Potrebna žena za čuvanje starije ženske osobe 24 sata. Pozovite 068 286 527, 068 286 527. Izdaje se dvosoban stan u Novom Sadu, Liman 3, idealan za studente. Telefoni 069 050 789 ili 067 232 601, 069 050 789 ili 067 232 601.

0: Negro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.